0: följ Radio 45 på Facebook.
1: Jag vaknar upp i sjukhusets säng. Trodde jag sjung på min sista refräng. Ont överallt och ett huvud som värkte.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

hög som örnar, högt på morfin och stesolin. Och din syster ropade från taket och kom. Vinden som de steg i var från något bortom tid och rum.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon Jomol, din köksdesigner.
3: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

those things for who I wanted to be. Now she's had all she needs.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
6: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widow's Bay blev Emmy-galans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Bowling i Säffle på söndag. Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00 Säffle Bowling Center. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla. Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösvallen i Division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstabanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Med 95% räknade röster så leder oppositionen över Tidöpartierna med knapp marginal. 176 mot 173 mandat. Nu återstår bara 314 uppsamlingsdistrikt, utlandsröster och sent inkomna förtidsröster som kommunerna börjar räkna först på onsdag. Sannolikt finns det alltså inget preliminärt valresultat förrän i mitten av veckan. En helikopter från danska försvarsmakten har blivit beskjuten med nödraketer från en rysk fregatt på internationellt vatten. En av raketerna passerade nära helikoptern enligt ett pressmeddelande från danska försvaret. Stridsflyg från NATO har skjutit ner en drönare i Litauen. En sms-varning utfärdades till lokalinvånarna men hävdes senare. Drönarens ursprung misstänks vara från Belarus luftrum. Och tidigare i veckan skadades en viktig oljeledning i Saudiarabien i en drönarattack och nu rapporterar flera medier att det kan ta flera veckor innan den är reparerad. Oljeledningen har varit avgörande för Saudiarabiens möjligheter att transportera ut olja ur landet via hamnar i Röda havet efter att Hormsundet stängs av. Oljepriserna har nu stigit för andra dagen i rad efter attacken som tros vara utförd av iranstödda miliser i Irak. Och Widows Bay blev Emmygalans stora vinnare. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historien med sin femte raka Emmy för serien Hacks och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 eller ut.
2: Det här är Radio 45. Den bästa musiken från då till nu.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge Tidöpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
4: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Gävle havre och har ett eget närkesdis. Jag sticker till Laxå. Där har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
0: Ko? Så flöt alltså konversationen medan våren kom och gick.

0: Mr. Breeze.
1: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge Tidöpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Karreskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna!
2: Välkommen på öppet hus med anledning av att gamla tingshuset i Åmål fyller 100 år. Kom och se våra lokaler och vår verksamhet. Vi kommer att erbjuda olika workshops och annan verksamhet under eftermiddagen. Välkommen från klockan 14 och under eftermiddagen så kommer man att få reda på tingshusets historia. Filateli-workshop med Lars Eriksson bland andra aktiviteter. Alla är välkomna, vi bjuder på fika. Öppet hus på tingshuset. Arrangör, Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 00:30 och 01:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amolstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
2: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30. Idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
2: Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösvallen i division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00. På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla. Då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.
4: Dalsland och Värmland.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det är osannolikt att de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna kommer att ge Tidöpartierna en valseger. Detta enligt matematikern Gustav Kareskog Rebinder som ligger bakom den prognos som SVT använde sig av under valkvällen. Den preliminära rösträkningen visar att de rödgröna leder med 176 mandat mot Tidösidans 173. Och det bedöms som rimligt att ett av oppositionens mandat kan hamna på den andra sidan. Män kan ha försökt styra hur kvinnor röstade i minst 14 fall i söndagens val. Detta rapporterar Aftonbladet som gått igenom Valmyndighetens incidentrapporter. Det handlar bland annat om män som sagt åt sina fruar vad de ska rösta på eller tagit ifrån dem valsedlar. Totalt har över 4300 incidenter rapporterats i vallokalerna under årets val. Av dessa gäller 105 otillåten påverkan. Färre personer ansökte om skuldsanering under årets första halva jämfört med samma period i fjol. Detta visar siffror från Kronofogdemyndigheten som TT tagit del av. Minskningen är särskilt tydlig bland personer i åldern 18-30 år där antalet ansökningar har sjunkit med 32% sedan 2023. Kronofogden uppger att 45% av ansökningarna beviljas. Och Emmy-galans stora vinnare blev Widows Bay. Skräckkomedin tog hem 14 priser, flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Även Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för serien Hacks. Och sjukhusserien The Pitt tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie under galan i Los Angeles.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

God förmiddag, säger Bea Nilsson till alla goa Radio 45-lyssnare. Då fick ni reda på vad en flicka vill, eller kräver. I alla fall enligt Christina Aguilera i låten What a Girl Wants. Tisdag den 15 september, mitt i den här höstmånaden. Och jag känner att det är idag som jag kommer att vinna på Eurojackpot. Men det kände jag förra tisdagen också, så att mina känslor är inte överens med spelresultaten och de där siffrorna. Mycket musik ska vi ha den här dagen och jag ska se vad som har hänt i vårt närområde under den tiden som ni lyssnar på, bland annat Anna Bergendahl, Pop Tops och David Bowie, för att ta några exempel.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 463508 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

1971 släpptes den där låten och den kom sen i en mängd varianter. Och den mest framgångsrika, listmässigt och kommersiellt, var väl den versionen vi nyss hörde med gruppen Pop Tops. Den låg ju givetvis på 10 i topp, men samtidigt så låg även Roger Whittakers version utav Mary Blue på 10 i topp. Och samtidigt så låg även Kerstin Dellers svenska version på svensktoppen, alltså Kerstin Dellert, operasångerskan. Och inte nog med det, samtidigt så låg även Karl-Erik Törns svenska version på listan också. Ja, så kan det vara när man vill krama ur det mesta utav en låt. Nu lyssnar vi på Amelia, låten The Game.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé från klockan 11:30. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Ugnskokt fisk i äggsås med kokt potatis. Vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen kostar 145 kronor. Takeaway 125. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås, thai-mat och sushi finns på buffén, och sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån 11:30. Och Sunnano restaurang i Mellerud serverar hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk i pesto med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår.
0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

skotska gruppen Pilot med låten Just a Smile. Jag tittar på det här datumet 15 september och så ser jag att det är 5 länder som har nationaldag i det här datumet 15 september. Och de ligger ganska nära varann. Och vi pratar om Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua. Och då är ju funderingen, är det en slump att det har blivit så eller finns det en förklaring? Jo, men det gör det. Och det beror på att de en gång var en del av samma spanska koloni. Och den 15 september 1821 kom beskedet, nu bryter vi med Spanien. Och sen så gick länderna skilda vägar, men nationaldagen, den fick hänga med. Så idag är det lite som en gemensam födelsedagsfest, fast med 5 flaggor, 5 regeringar och förmodligen ganska mycket fyrverkeri. Så vi säger grattis till de där 5 länderna i Centralamerika. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua som samtliga har nationaldag idag.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hejsan, Björn Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Som ni hörde på dialekten så var det lokalt där. Ifrån Grums har för mig att hon är Erika Jonsson. Här var det låten Hillbillyn i mig. Klockan närmar sig 11 och i nästa timme så ska jag ta och uppmärksamma en organisation som bildades just det här datumet 1971. Men det tar vi nästa timme. Nu lyssnar vi på Marvin Gaye.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krånglar bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.
7: Pienso que un sueño para

Ja, om ni frågar mig så anser jag i alla fall att det är den bästa versionen utav den där låten Volare. Det var en Gypsy Kings vi hörde. Nästa grupp vi ska lyssna på, de kommer från Newcastle och där i det området så pratar man en dialekt som kallas för Georgie. Så då tog de det som sitt bandnamn och de gjorde faktiskt någon låt också där de sjöng in på just den dialekten. Men det de kanske är mest kända för, det är att Georgie, deras sångare som vi ska lyssna på, när han lämnade den gruppen så blev han sångare i AC/DC. Vi lyssnar på låten Rockin' with the Boys Tonight. Brian Johnson vid sångmikrofonen.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordanor-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sarek med Genom eld och vatten. Då var det dags att säga grattis på namnsdagen. Det ena är ett nordiskt namn som är sammansatt av orden med betydelsen seger och skön. Och då blir det Sigrid, ungefär 16 000 som har det namnet. Har ökat i popularitet de senaste åren från 100 till ungefär 300. Och sen finns det också en variant på

det här. Det blir en kortform utav Sigrid och då blir det Siri. Och varför känner vi igen det då? Jo, men det kommer ju från den här röstassistenten som Apple köpte in ifrån ett företag som heter Siri Incorporated. Och då tyckte man att nej, men vi behåller Siri som namn på den tjänsten. Och hur kom man fram till det namnet på det här bolaget då? Jo, en av medgrundarna ville ursprungligen döpa sitt barn till Siri. Men han fick en son istället. Så då tog han namnet och använde det och döpte företaget. Så sen då när Apple köpte det här så tyckte de att men, vi behåller det. Så vi säger grattis på namnsdagen även till Siri. Ungefär 10 000 som heter det. Och det har minskat lite grann i popularitet. Men fortfarande det är ett par hundra som får heta Siri varje år. Och ja, ibland så kan man prata med Siri via telefonen. Men Radio 45, vi säger grattis till Sigrid och Siri.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé från klockan 11:30. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Ugnskokt fisk i äggsås med kokt potatis. Vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen kostar 145 kronor. Takeaway 125. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås, thai-mat och sushi finns på buffén, vår sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån 11:30. Och Sunnano restaurang i Mellerud serverar hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk i pesto med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

kom det en låt till som väldigt många har spelat in. Här var det Dave Edmunds version av Get It. Lite senare den här timmen så ska jag berätta om en händelse från den 15 september 1971. Det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så stort som det är från början var. Men det tar vi om en stund. Sitter här och småskrattar också, för jag ser en bild på en kvinna som sitter med två blåa kassar. Och så har hon skrivit: jag sitter här på Ikea supernöjd för att ha fyndat två korvar för 10 kronor efter att ha spenderat 2819 kronor på värmeljus, servetter och annan skit som jag verkligen inte behöver. Tyckte jag var rätt rolig. Vi tar Erasure och Gretula innan vi går över till det där datumet 15 september 1971.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
2: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha, begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Inte ens Hans Thomas Eriksson själv vet exakt varför han blev kallad för Orup när han var ung. Kan ha att göra med att det fanns en nyhetsuppläsare då när han växte upp som heter Lars Orup. Men vi lämnar det åt sidan. Vi tittar närmare på 15 september 1971 istället. För då var det en gammal fiskebåt som kastade loss ifrån Vancouver i Kanada. Ombord på båten fanns 12 aktivister. Och målet är nog ganska dramatiskt. Det var att försöka stoppa USAs kärnvapenprov på ön Amchitka utanför Alaska. Båten då, den heter Greenpeace. Och där började historien alltså för 55 år sedan. Men de lyckas ju inte stoppa just den bomben, men det får en enorm uppmärksamhet. Och året därpå avslutar USA sina kärnvapenprov på Amchitka. Men sen växer den här idén. Greenpeace börjar rikta kameror och aktivister mot valjakt, dumpning av miljögifter, oljeborrplattformar, skogsskövling och klimatförändringar. Och metoden blir organisationens kännetecken. Spektakulära, fredliga aktioner, gärna på platser där ingen kan missa dem. Och från en gammal fiskebåt med 12 modiga människor har sedan Greenpeace alltså växt till en global miljöorganisation med verksamhet i över 50 länder. Och än idag är grundidén ungefär densamma. Om någon tänker förstöra planeten så ska vi försöka vara där och säga ifrån. Vi säger grattis på 55-årsdagen. Så spelar vi en låt som de kanske spelar på båten, för den var populär då 1971. Three Dog Night, Joy to the World. Mm.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Ett sabotage misstänks ligga bakom en driftstörning som påverkar tågtrafiken i Nederländerna. Rör har hittats avsiktligt placerade på spåren på flera ställen. Det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna eller när tågtrafiken kan återupptas. Barnens veckopeng har inte ökat i takt med inflationen, vilket har lett till en minskad köpkraft. Enligt en undersökning från Nordea får barn mellan 6 och 8 år i snitt 27 kronor i veckan, medan 9 till 11-åringar får 44 kronor, vilket är en liten ökning jämfört med för 5 år sedan. För att motsvara köpkrafter från 2021 skulle dessa belopp vara betydligt högre enligt banken. Och Claes Malmberg har fått sparken från Fredriksdalsteatern i Helsingborg, enligt Helsingborgs Dagblad. Den senaste månaden har Malmberg varit utan sin mobil eftersom han spelat in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och det var först när han klev av segelbåten i Brasilien som han fick veta att samarbetet brutit samman. Malmberg hade planerat in föreställningar inför nästa sommaren, men när han kom hem var pjäsen borttagen ur programmet.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Shania Twain, Don't Be Stupid, You Know I Love You. Ja, det vill man ju höra lite då och då, ja. In i lunchtimmen, vi ska ha mer musik. Billy Swan, Salem Al Fakir, och sen ska jag se om det händer någonting i eftermiddag ikväll. Antingen i närheten eller kanske någon annanstans ute i vida världen. Vi får se. Billy Swan tar vi nu.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Det här med körkort, om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet.

En soulklassiker där ifrån duon Sam and Dave. Igår rapporterade man i provinstidningen Dalsland att det var ett lägre valdeltagande i Åmål jämfört med förra året. Men det var inte riktigt sant, för att Postnord hade haft lite problem med sin hantering, så att man kunde inte få till alla förtidsröster till kommunen förrän alldeles nyligen. Och det är mellan 800-900 förtidsröster, och det kan ju påverka de preliminära resultaten ganska rejält. Så vi återkommer med det när vi vet mer. Nu tar vi och lyssnar på Roxette.

0: här är lunch i Radio 45 med Bea Nilsson.
1: Jag har köpt mig en akustisk gitarr.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål har en lunchbuffé från klockan 11:30. Stekt fläsk med raggmunk, bruna bönor eller löksås. Ugnskokt fisk i äggsås med kokt potatis. Vegetarisk panerad filé med dillmajonnäs och kokt potatis. Lunchen kostar 145 kronor. Takeaway 125. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé som består av stekt fläsk med löksås, bönor och Martins raggmunkar, pocherad fiskfilé i sparris och räksås, thai-mat och sushi finns på buffén, och sallad, dricka, kaffe och kaka, och buffén serveras ifrån 11:30. Och Sunnano restaurang i Mellerud serverar hemlagade raggmunkar med lingon, stekt fläsk med bruna bönor och löksås, ugnsbakad fisk i pesto med kokt potatis och en extra rätt som köket överraskar med. Lunchen serveras mellan klockan 11 och 3. Hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka ingår.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Christer Sandelin med låten Det hon vill ha. Och det hon ville ha, Emma Högfeldt, när hon sparkade in 2-1 målet i kommunderbyt mot Värmlandsbro SK och därmed säkrade seriesegern, det var ju en guldhatt. Men, sa tränaren, vi väntar med det där. För det är nämligen som så att vi har ju en protest mot Degerfors IFs andra lag i den matchen vi förlorade, för de använde en spelare som inte var rätt registrerad. Så vi har ju lämnat in en protest där. Men det kan ju bli som så att den avslås. Och då är vi ju inte seriesegrare längre. Men nu tittar jag i tabellen här, fotbollsförbundets, och då ser jag 1 Säffle SK på ointagliga 23 poäng. Och i botten, där är ett streck över Degerfors IFs andra lag, så de har alltså blivit diskade och fråntagna de poängen som då tilldelas de andra lagen. Så vi säger grattis till Säffle SKs damer som får spela division 3 fotboll nästa år. Och Värmlandsbro får göra ett nytt försök nästa säsong. Nu tar vi Mick Ronson, Billy Porter.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Där hörde vi Ona Magnells genombrottslåt Påtalåten. Och den som höll takten i den där låten, det var Ola Brunkert. Föddes i Örebro 15 september 1946, alltså 80 år sedan. Tyvärr som omkom han 61 år gammal efter en fallolycka på Mallorca. Men under den tiden han spelade trummor, vilket han började med redan i 5-6 års åldern, så har han spelat med de allra flesta svenska storartisterna. Först blev det Slims Blues Gang och sen var popgruppen Science Poption. Och sen kom Janne Schaffer in i bilden och sen kom ABBA och sen kom resten. Björn Gison Lind, Ted Gärdestad, Magnus Uggla, Ola Magnell. Ja, man skulle kunna räkna upp hur länge som helst. En väldigt uppskattad och ofta anlitad trummis. Ola Brunkert skulle alltså ha fyllt 80 år idag. Och vi lyssnar på en låt med ABBA där han också satt lite långt bak där och slog med sina trumpinnar. Knowing Me, Knowing You.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

med Veronica Maggio med Hädan efter. Stevie Wonder ska vi lyssna på nu, men inte en egen komposition utan en cover. För trots att han är en av musikhistoriens mest hyllade låtskrivare så är han också flitig uttolkare av andras musik. Han har framfört hundratals covers live, Beatles, Bob Dylan, Marvin Gaye. Men varför? Jo, för Stevie Wonder handlar en cover inte bara om att sjunga någon annans låt. Det handlar om att hylla musiker han själv inspirerades av och att göra musiken till sin egen lite grann, arrangera om ett lite grann så att det låter som Stevie Wonder. Och det kanske finaste, medan han har tolkat hundratals andra låtar så har andra artister spelat in nästan 4000 cover av Stevie Wonder låtar. Vi tar och lyssnar på en cover. Stevie Wonder tolkar Beatles We Can Work It Out.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se.

Från tv-serien Macken hämtade vi Truck Driving Song. Riktigt bra framförande av Per Fritzell. Ta i trä, varför säger man det? Jag har aldrig varit sjuk. Ta i trä så knackar man i något trä eller någonting. Och det är att trä hade en magisk eller skyddande kraft. Man försäkrade sig att det goda inte skulle vändas till otur. Och uttrycket finns även på engelska, knock on wood. Och det är väl ungefär att jag hoppas att jag inte utmanar ödet. Låt mig göra något som håller oturen borta. Och sen så tar man i trä eller så knackar man på trä. Eller så spelar man in en låt och låter Amy Stewart framföra Knock on Wood.

0: evenemangstips.
1: Damfotboll i Åmål på söndag den 20. Klockan 16.00, då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i Division 3 match. Söndag den 20. Klockan 16.00.
2: Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna! 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats, Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna.
1: Välkommen på öppet hus med anledning av att gamla tingshuset i Åmål fyller 100 år. Kom och se våra lokaler och vår verksamhet. Vi kommer att erbjuda olika workshops och annan verksamhet under eftermiddagen. Välkommen från klockan 14 och under eftermiddagen så kommer man att få reda på tingshusets historia. Filateli-workshop med Lars Eriksson bland andra aktiviteter. Alla är välkomna, vi bjuder på fika. Öppet hus på tingshuset. Arrangör, Studieförbundet Vuxenskolan. Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Ove Öberg Memorial Folk Race lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle och mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor, under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
1: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på Division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
2: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ja, en 70-talsklassiker med Lasse Tenander, Lisa Lisa. Claes Malmberg, konstnärlig ledare på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Han har varit ute och seglat han. De håller på att spela in Kanal 5-programmet Över Atlanten. Och där är de skyddade ifrån omvärlden, men utsatta för blåst och vågor. Men när de kom över till Brasilien, då kunde han äntligen öppna lite sociala medier och även kolla om han har fått någon mejl. Och det hade han. I ett av mejlen står det att han inte är konstnärlig ledare längre. Han har fått sparken. Vad det beror på är inte helt officiellt, men det lutar väl något samarbetsproblem eller någon konflikt med någon av de andra deltagarna där. Han hade i planen att sätta upp en föreställning sommaren 2027. Han har varit i kontakt med Dramatens skådespelare, men när han kom hem från den här inspelningen så var pjäsen borta ur programmet. Så nu ska teatern drivas vidare av de andra deltagarna i Mikael Lindell Bolin och Fredrik Dahlk. Och Klasse Malmberg då? Ja, han får väl gå till Arbetsförmedlingen eller hitta på något annat. Firehouse, All She Wrote.

om jag säger Foreigner så är det nog väldigt många som säger att ja, då har du väl spelat låten I Wanna Know What Love Is. Men det gjorde jag inte. Jag spelade den här istället, Break It Up, för de har gjort så ohyggligt mycket mer än bara den där låten som de har tjänat grova pengar på. Men som sagt, det finns mer ifrån den gruppen. Boy Pablo känner jag inte så mycket till, så att vi tar och lyssnar på låten Be Mine.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem!
3: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Dionne Warwick, Do You Know The Way To San Jose? Vi har pratat lite cover tidigare den här dagen. Och det finns faktiskt en svensk variant utav den här. Och om ni bara tänker till en liten stund så kanske ni får tag i orden. Snart så stiger solen upp igen, sjöng Siw Malmkvist. En text av Sven-Olof

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Delar av tågtrafiken i Nederländerna står under tisdagen stilla på grund av misstänkt sabotage. Det rör sig om någon form av rör som placeras ut på flera platser över landet och det finns för närvarande inga ledtrådar om förövarna. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglus i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Ray Charles med Hit the Road Jack. Just nu håller jag Tord och planerar in våra två nästkommande program här i vår serie Tord BA. Och den här och nästa vecka så kommer temat att vara världens bästa Karlsson. Och det finns ju en och annan Karlsson att välja på. Men vi har valt en artist som har haft en väldigt många och djupa samarbeten med en mängd artister. Vi pratar om Sören Sulo Karlsson. Mest känd nu är väl för den breda massan för att det är han som ligger bakom att Kikki Danielsson har fått en liten revival. Han har gjort en hel del låtar till henne och han har hjälpt henne i hennes karriär. Men han har gjort så mycket mer, Sören Sulo Karlsson. Och de två programmen håller vi på att snickra nu och det har varit jätteroligt. Och det som har varit allra roligast, det var att jag har haft ett telefonsamtal med honom där han berättade väldigt skojiga saker. Det kommer ni att få lyssna på imorgon. Nu ska ni få lyssna på Pernilla Andersson.

0: Reklam.
1: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Walk On By med Michael Mikhailov. Idag är det internationella dagen för demokrati. Men frågan är, blir världen mer eller mindre demokratiskt? Och just nu så går utvecklingen åt fel håll. Och ett land sticker ut lite extra mycket, och det är USA. Enligt forskningsinstitutet VDEM har USA demokratiska utveckling försämrats ovanligt snabbt. På bara ett år föll landet från plats 20 till 51 i deras index över liberal demokrati. Och det är anmärkningsvärt, för USA har ju länge sett som en av världens viktigaste demokratier. Och kanske är det just det som är dagens påminnelse. Demokrati är inget man får gratis, den måste försvaras. Även i länder som länge har tagit den för given. Mm. John Fogerty, han är från USA. Blue Boy.

Thompson Twins med Doctor Doctor. Ja, ibland så kanske man har lite otur när man tänker. Läser ett inlägg här från P4 Jämtland. En man som i söndags hade varit ut på älgjakt och på väg hem kom på att ja, men just det, jag kan lika gärna ta och passa på och gå in och rösta när jag ändå är i faggorna. Så det gjorde han. Men det var bara en liten detalj där han borde ha tänkt på. Det är inte lämpligt att ta med sig jaktvapnet in i vallokalen. Nej. Nu är det en polisanmälan som har upprättats här. Han hade ju inte för avsikt att skada någon. Men vem vet vad han hade i tankarna? Kenny Rogers, Love is a Drug.

0: reklam.
1: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
2: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Gruppen The Go-Getters hade plattan i mattan och inga bromsar i låten No Breaks. Härlig god rockabilly där. Och är ni sugen på att höra mer rockabilly-musik, då är det ju väldigt, väldigt bra att ni har hittat den här kanalen Radio 45. För att på tisdagar efter 18, då har vi rockabilly-timmen. Det får ni inte missa. Men nu tar vi lyssna på George Harrison, Give Me Love.

Roger Rönning heter den där killen som hade blå skor, eller åtminstone hade han det i sin tanke när han skrev låten. Klockan närmar sig 15 och då kommer jag kliva ur den här studion och sen kommer jag sätta mig framför tvn klockan 16, för då är det en viktig volleybollmatch mellan Sverige och Grekland, en måstematch om Sverige vill gå vidare i turneringen. Kul tycker jag som gillar volleyboll att herrlandslaget har fått en ny generation som är på väg att växa in sig till något riktigt, riktigt bra. Men det blir tufft idag även mot Grekland. Imorgon är det onsdag, som jag berättade förut. Då blir det ett nytt program i Tordobea-serien. Jag är i studion igen strax efter 10. Och tills dess så hoppas jag att ni fortsätter att lyssna på Radio 45. Jag berättar ju att det är rockabilly-timmen klockan 18. Och så att ni får ha en riktigt bra dag. God sömn och en härlig morgon imorgon bitti. Vi rundar av med lite dansk musik. Michael Learns to Rock, låten Someday.

0: Klockan har passerat tre.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har du uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med valet. Valmyndigheten meddelar idag att valresultatet förväntas vara helt klart först under torsdagen. Rösträkningen av sena förtids- och utlandsröster inleds på onsdag och valmyndigheten uppskattar att det kan röra sig om närmare 300 000 röster i årets val, vilket bidrar till fördröjningen av räkningen. I Norge har en elev blivit allvarligt skadad efter att ha knivhuggits på en gymnasieskola i Oslo. Detta rapporterar VG. Den misstänkte gärningspersonen är gripen. Både den misstänkte och den skadade ska vara elever på gymnasieskolan. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren med 9087 personer intagna i fjol. Detta är en ökning med 11% jämfört med samma tidpunkt förra året och 115% mer än 2016. Och fyra spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus har spridits i sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen har dock sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: är Radio 45.
1: 98,1 Åmål. Och 101,6 Mellerud.

0: Reklam.
1: Går du i köksströmmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordarokök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
2: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
3: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Förlåt oss är det nog. Ligger verksamhetsvård.

visslat ut här. Vilken slagsida hela båten lutar. Blir det haveri eller kollision, så finns det en flytväst åt var tionde person. Livbåtar saknas tyvärr denna dag.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Går du i köksdrömmar? Då är det nu du ska slå till. Fram till vecka 40 får du hela 40% rabatt på ditt nya Nordalo-kök. Så vänta inte, utan boka din tid redan idag. Jag hjälper dig hela vägen från idé och planering till ditt färdiga drömkök. 40% rabatt, bara till vecka 40. Så välkommen in till mig, Marielle på Elon i Åmål, din köksdesigner.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggarn, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggarn, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Kom och upplev lokal shopping med personlig service och lokala produkter. Det är klart att du hittar någonting bra i Åmål. Vi har ju nästan allt. Från kläder som får dig att känna dig som en stjärna till prylar du inte visste att du behövde, men du inte kan leva utan. Välkommen, önskar Åmål Handel.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Ove Öberg Memorial Folk Race, lördag den 19 september på Krokstadbanan i Säffle. Åk mot Duseudde. Första start klockan 10. Inträde 50 kronor. Under 15 år går in gratis. Kiosken är öppen och vi tar både swish och kontanter. Välkommen, hälsar Säffle MC.
2: Välkommen på öppet hus med anledning av att gamla tingshuset i Åmål fyller 100 år. Kom och se våra lokaler och vår verksamhet. Vi kommer att erbjuda olika workshops och annan verksamhet under eftermiddagen. Välkommen från klockan 14 och under eftermiddagen så kommer man att få reda på tingshusets historia. Filateli-workshop med Lars Eriksson bland andra aktiviteter. Alla är välkomna, vi bjuder på fika. Öppet hus på tingshuset. Arrangör, Studieförbundet Vuxenskolan.
1: Säg det med ett leende. Lördag den 10 oktober är det lunchkonsert med The Hebbe Family på Åmåls stadshotell. För priset 380 kronor per person får du också en lunchbuffé. Mellan klockan 12:30 och 13:30 pågår denna lunchkonsert och buffé. Så boka din biljett på 0532 616 10 eller mejla info@amalstadshotell.se. Lunchkonsert med The Hebbe Family 10 oktober. Lördag 19 september är det veterantraktorplöjning vid Dalslands Traktormuseum, Rödjan 1 i Mellerud. Det blir DM med kvalificering till SM och en öppen klass för övriga som vill prova sina färdigheter. Museum och café är öppet lördag 19 september klockan 10. Välkomna!
2: Bowling i Säffle på söndag, Säffle Bowling Center. Då är det BK Tegner som ska följa upp premiärsegern med att även kunna besegra IK Gotlandspärlan på söndag den 20 klockan 10.00, Säffle Bowling Center. Damfotboll i Åmål på söndag den 20 klockan 16.00. Då tar Vikens damer emot Ödsmåls IK uppe på Rösevallen i division 3 match. Söndag den 20 klockan 16.00.
1: 19 september arrangerar Alabamas och de 40 rövarna i Mellerud mopedrally. Plats Teppan. Skriv in det i GPSen. Samling klockan 9 och start klockan 10. Startavgift 200 kronor och då ingår smörgås och kaffe vid starten, tipspromenad längs vägen, moppesoppa och dricka halvvägs och fika. Ring 0704 61 42 78 för mer info. Lördag 19 september alltså, mopperally i Mellerud. Säcken och hans rövare önskar alla välkomna. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: På lördag den 19 klockan 14.00 i Säffle på Sporthälla, då är det Säffle SK som ska se till att hänga sig kvar i toppen på division 3 när Yxhults IK kommer på besök. Alltså på lördag den 19 14.00 på Sporthälla.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Reklam.
1: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia, movement that inspires.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Sverige riskerar att förlora inflytande i EU om det blir en utdragen regeringsbildning efter valet. Enligt EU-korrespondenten Andreas Liljeheden kan det osäkra läget göra att Sverige hamnar utanför viktiga diskussioner och att ett eventuellt regeringsbyte förlänger perioden av passivitet. Tidigast på torsdag väntas vi få ett preliminärt slutgiltigt besked enligt valmyndigheten. Därefter ska partierna komma överens. I Oslo är en elev allvarligt skadad efter att ha knivhuggits av en annan elev på en gymnasieskola. Den misstänkta gärningspersonen är gripen. Och 4 spårvagnar i Göteborg har tagits ur trafik efter att en bild som påstås visa en vägglus spridits på sociala medier. Göteborgs spårvägar har identifierat vilka vagnar bilden avser och planerar inspektion med hjälp av Anticimex. Ingen av personerna som rapporterat om bilden har sett några vägglöss i verkligheten och bolaget har inte fått kontakt med personen som tagit bilden.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, bildelsshoppen BDS Mellerud här. Vet du att du även kan hyra släpkärror hos oss? Vi har skåp, flak och biltransportsläp för uthyrning. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Besök vår hemsida assessonsmöbler.eu.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmås Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
4: Hejsan, Bjarne Lundqvist här. Nu ska jag göra lite reklam för Kulturbruket på Dal den 2 oktober klockan 19.00. Biljetter finns genom ticketmaster.se. Vi ska ha nypremiär på att vi hyllar Totta Näslund med min hyllningsorkester. Så jättevälkomna, kom ihåg, ticketmaster.se klockan 19.00 2 oktober. Hej då!
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
3: Det är tisdag kväll och det betyder rockabilly-timmen här i Radio 45. En hel timma med bara rockabilly-musik.
4: Oh, hello there. I'm Bob.

0: in.
1: Reklam.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Går du i köksbytartankar? Då tycker jag du ska komma in och titta på våra fina utställningskök som ska säljas bort. Dessutom har vi nu 40% rabatt på eventuella kompletteringar som behöver göras för att köket ska bli som du vill. Så kom in och börja din resa till ditt nya kök hos oss på Elon i Åmål.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
5: När kylan kryper på finns det inget som slår värmen från en riktig braskamin. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Vi är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Plåtslageritjänst i Bengtsfors. Välkommen in i värmen.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
6: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
7: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Reklam.
1: Hej! Hos oss på bildelsshoppen BDS Mellerud hittar du ett stort sortiment av reservdelar och tillbehör för släpkärror. Välkommen till oss på bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
2: Anlita Thomas Byggaren, din lokala byggentreprenör i Åmål med omnejd. Med noggrannhet och yrkesstolthet tar vi ditt projekt från dröm till verklighet. Thomas Byggaren, byggt med kvalitet. Ring 0733 46 35 08 och boka ett möte redan idag.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Susie, kan du räcka mig solkräm?
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45 söker nya röster. Har du känsla för radio? Är glad, positiv och gillar att prata med människor? Då kanske det är just dig vi söker. Vi på Radio 45 behöver en eller flera nya programledare som vill bli en del av vårt team. Du kanske redan har erfarenhet av radio eller podd. Eller så är du sugen på att prova något helt nytt. Det här är ett extrajobb och inte en heltidstjänst. Och vi ser gärna att du har F-skattsedel. Låter det intressant? Skicka då ett mejl och berätta lite om dig själv till bente@radio45.se. Ser fram emot att höra din röst.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.